0: veseli.
1: Bet Radio.
2: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
3: U puli pretočale.
4: Dobro jutro, moj delio. Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
6: Joj, dobro jutro, el domaćin u kući.
7: Hoću da spavam!
8: I ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je ovolika galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

0: Komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

sir Edamer Gouda Milchland 1 kg 9,99. Maslinov ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,99. Tropik, moj market, isplati se već 40 godina.

Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo

0: Radio. Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegovca.
2: Čuš me!
0: 091-710-104.
4: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija.
3: Nek čuje.
5: Ja, dobro, dobro. Aj.
6: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
7: I došlo je vrijeme da najavimo i SMS druženje za ovaj utorak 6. oktobar. Sponzor SMS druženja, kao što ste čuli, je Granit Prom iz Ledenica Donji. Vama lijep pozdrav i sunčanu Gradačca. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 17 stepeni, a sponsor termometra je salon namještaja Zaharex Gradačac. Ide prva vaša SMS poruka, vaša muzička želja. Pozdrav za momke u radioni, a specijalan pozdrav za ekipu koja peče rakiju. Slušamo Hakalu i Bekriju.

0: Vuče, a pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: Svim dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Daško Ibre nema među nama.
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: 910-106, slušamo Asima Bajrića, baš kao ona, baš kao ja. Pozdravljam, kaže, radnog kolegu Osmana i Mirsada. Veliki pozdrav, evo, idu za vas. Pjeva Asim, po vašem izboru.

sir Edamer Gouda Milchland 1 kg 9,99. Masino ulje ekstra djevičansko Clemente 0,75 litra 9,99. Tropic, moj market, isplati se već 40 godina.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj Vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast.
4: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
4: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB, 035-231-107, 061-198-231, stolarija za sva vremena, Tempoplast.
5: Za čiste tepihe, tokom cijele godine, postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
6: Ovu muzičku ste birali vi. Nastavljamo dalje po vašem izboru. Pjesma kaže za Aldina. Ima puno jaja kako me treba od kolege. Veliki pozdrav idu za vas. Dvije žene, a ja sam.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Nastavljamo dalje. Pozdravi, kaže, idu za Osmana iz Dva zidara. Zidarska priča u nastavku. Valjda smo pogodili tu pravu notu. Uživajte.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Idemo dalje uz Jašara. Življe malo tamburaši. Pozdravi, kaže, idu za sve u studiju i režiji od nervoznog poštara. Veliki pozdravi za vas.

0: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: A, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

0: za naredni SMS.
1: Vrijeme da idemo dalje po vašem izboru. Pozdravi, kaže, idu za momke koji peku rakiju. Biće belaj.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: 106. U nastavku, najljepši je moj rodni kraj. Šerif Konjević u nastavku, pozdrav idu od Nuke za brata Arku i Kadira koji spremaju kotlić.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: A, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Jeste. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visokokvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
2: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
3: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape s kojim se ne diše. Gde? Gde probaj?
2: Boga mi ne jaš kadanut.
1: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno.
1: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
2: Ma prste da poližeš.
4: SMS Bet Radija.
5: Ostani noćas i pravi mi društvo. Meho Puzić u nastavku. Pozdrav idu od Gvide, kombajnera za Ivana Sovu.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Firma Belamionix DO Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Referent za pravne poslove, obavezno diplomirani pravnik, sam ili bez radnog iskustva. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
1: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom

kreće u bajkama. Slušamo dalje Sinan, po vašem izboru. Pozdrav za momke koji peku rakiju, koji su došli sa terena. Pozdrav od Bet Radija.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav za momke kraj Kazana sa terena, može i za radio.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Nastavljamo dalje za Seku u Holandiji. Od srca sretan rođendan želi brat Senad i familija.

0: jedna pauka.
1: Slušamo dalje Aleksandru, striktno za seku, omiljenu u Holandiji, od srca srecan rođendan, želi brata Senad i familija Šarvan. Sarvan, ispravka, srecan rođendan i od Bet Radija.

0: ti dam.
1: VIP SMS.
2: Nastavljamo dalje po vašem izboru. Striktno za Seku omiljenu u Holandiji. Od srca sretan rođendan. Od brata Senada i familije Sarvan.

Davor Badrov u nastavku Ustaj sine, striktno za omiljenu seku u Holandiji. Od srca srećan rođendan od brata Senada i familije.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Nastavljamo dalje po vašem izboru. Pozdrav za ekipu na Posavskoj kući u Domoljevcu uz kazan i najboljeg kazanja.

slušamo dalje Baju, rođen spreman za ekipu na Posavskoj kući i ugodno pečenje rakije, meze, pečeni pilići. Pozdrav od Bet Radija.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Devetnaest sati i 46 minuta. E, dragi moj narode, još nekoliko minuta nas dijeli od večernjeg do večernjeg programa na talasima Bet Radija. Skupite društvo, pripremite telefone. Idemo večeras da se zabavimo, da ispratimo ovaj utorak kako dolikuje. A mi dalje slušamo Ljubu, Nekada smo ti i ja.

0: sponsor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
2: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
1: SMS sad.
2: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
3: 091-910-106,
2: 091-710-104
3: i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091-510-101.
2: SMS sad. Sviramo samo za vas.
4: Sviramo samo za vas. 20 sati je i 5 minuta. Mi lagano krećemo sa večernjim programom na talasima Bet Radija. A vi, dragi moji slušalci, kako provodite ovo večer? Pišite nam, šaljite poruke s kime ste u društvu, gdje se nalazite, koga želite pozdraviti. Možda baš danas vama neka draga osoba slavi rođendan. Neka se slavi. Mi se večeras družimo sve do ponoći, kao i svaku noć. Kao što sam rekla, pišite nam poruke, šaljite muzičke želje, pozdrave, čestitke. A mi ćemo dalje da nastavimo sa Enesom Bigovićem, Od života uzmi sve. Za društvo na kazanju.

0: 091 510 101, SMS Betradija.
1: Slušamo dalje Džanija. Slušamo dalje Džanija. Ne volite srce više, po vašem izboru, za društvo Kraj Kazana. Veliki pozdrav.

Slušamo dalje Janu, Prolaznica. Kaže veliki pozdrav za sve slušaoce, za vas u studiju. Sa vikendice ode.

0: senzor. SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom. 061-705-566. Granit Prom.
1: Šta će mi život? Slušamo dalje, Lepu Brenu, po želji društva iz...

0: pauka.
1: Rasta smo se kod dve reke. Jašar u nastavku. Od Emira za sve slušalce Bet Radija.

0: 091 510 101, SMS Betradija.
1: Rosna livada,
2: Rosna livada, nastavljamo dalje po želji.

0: Slušate večernji program.
1: Šeherzada. E sad plavi u nastavku. Nastavljamo dalje po vašem izboru za društvo Kraj Kazana. I dalje se peče rakija.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Platio sam da mi te nacrtaju. Slušamo dalje Kemala, Kralj.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Bijeli se golubovi vraćaju. Slušamo dalje Vrenu po vašem izboru.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Kaže ovako, da li može za nas društvo iz Srebrenika Nervozni poštar sa Alkodino Mitaš? Naravno da može. Veliki pozdrav za naše komšije, za naš lijepi Srebrenik. Mi dalje slušamo po vašem izboru.

0: Dobro kupovina Deluxe Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Cveta i lipe. Nastavljamo dalje po želji društva na terasi. Kaže, prebacili smo se od kazana na terasu. Veliki pozdrav od Petra.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Za moju dragu ekipu uz kazan na Posavskoj kući u Domoljevcu, Zlatne kočije. Evo, slušamo po vašem izboru.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Kažu ovako, za moju ekipu i moju dušu na Posavskoj kući u Domaljevcu, za moju cugu nosača nema, Halid Muslimović u nastavku.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Svaka čast na izboru. Slušamo dalje Marinka Rokvića, Koliba ili Dvor, jedna od mojih omiljenih. Nastavljamo dalje po izboru.

se večeras družimo sve do ponoći, dragi moji narode, dragi moji slušalci. A dalje slušamo Kebu, sveću tuge poneti sa sobom za društvo na terasi.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Hoću da imam sve. Sinan u nastavku po želji društva sa terasa.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Rođeni jedno za drugo. Slušamo dalje Zoricu. Bože.

22 sata je i 58 minuta. Mi se, dragi slušalci, večeras družimo sve do ponoći. A dalje slušamo Šemsu, Uzmi me majko u krilo svoje. U želji Emira i njegov

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Učini bar jedan pogrešan korak. Slušamo dalje po izboru društva iz Srebrenika.

0: SMS, muzičke želje, Bet Fratello Radija, 091 710 104.
1: Nastavljamo dalje za Ljubu Aličić, ti ne ličiš ni na jednu, po želji društva sa terase.

bih ovo malo života. Milanče u nastavku po vašem izboru. Od Emira za sve slušaoce. Bet Radija.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo dalje Sinana, neka puknu dušmani za društvo u Srebreniku i za sve

0: SMS Bet Radija 091-510-101.
1: A onda mi pričajte o njoj. Slušamo dalje. Šerifa za društvo na terasi.

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Slušamo dalje Hakalu, poželj